kidege zobo inabalife food basu buru ukuja ataba lese mudachi kamuenda nga kugenze keda chika tanu zunge dua so awali jentina na ajangu izo vura mu Messi na afuka Messi rakoza assisti ziba debiri ukongera ukubira nga gaziza jentino vura mu ukongera ukuna nga bedi zechikope cha wadikapo because vachiri na